0: Ja, Vømmerdalen, det er en dal med rik og fin natur. Og her renner elva Vømmerla, og her fyrer Vømmerla til jord. Og øverst opp i dalen, der ligger den lille røde stuen til den 70 år gamle felespilleren Jakob Vømmerbrunn. Han Jakob har nå sittet her og stemt. Hvordan blir fjolen?
1: Nei, jeg vet ikke. Kvinten Sig og Vømmeren er på stolen.
0: Du bruker en slags spesiell stemming, har jeg hørt.
1: Ja, stemmer om til Vømmeren stemt, ja, etter det blir mørkt.
0: Den fela som du har, er jeg gammel eller er jeg ny?
1: Jo, det stemmer det. Hun er arvet av Konrad Vømmerby.
0: Det er litt underlig å se en femstrengs fiolin i grunn. Med både kvart og kvint og ters og bas og...
1: Ja, vømmer da, i bunnen her.
0: Så det er vømmertrådet der, ja?
1: Ja, det er en vømmertråd og bas.
0: Og hva slags funksjon har så den?
1: Vel, han er noe mest stas.
0: Ja, du, Jakob, du har vel komponert mange slotter gjennom tida.
1: Jo,
0: ja. Hvem synes du selv likast?
1: Det er vømmeren, synes du det, ja.
0: Vømmeren?
1: Ja, det er en pols med masse krosedulla.
0: Hva var du inspirert til da?
1: Det var sånn sau og sæle ulla.

Det mye helsenyheter, så jeg la oss ta en her som kan være interessant for flere, og det handler om Ozempic.

kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo. Hey, la, la. Fader, jeg suger jo I det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og gi meg

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangeri, julenninger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.